0: מה לנבא פרללן, זה מה סבירה בתמגר, סוכר אנדרוניס כמרקליה.
1: Пусть мне мало сыра.

מיום. רמבו ווזי שרת ווזי, רמבו ווזי קמיון. היימו, אירוטיקה, אירוטיקה. רמבו ווזי קמיון. רמבו ווזי קמיון.